Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Kitić.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Poruka predsjednika Vučića. Ne pada mi na pamet da bežim, imam strah jedino od Boga i od suda svog naroda. Novac iz paketa mera leže 14. septembra. Vučić otkrio da poljoprivredni penzioneri mogu da dobiju više od 50.000 dinara. Skandal u pravosuđu. Sudija blokaderka Ksenija Marić pušta napadače na policiju pa uživa u luksuzu na Havajima. Nikada nismo vidjeli toliki bes ljudi kao zbog blokaderskih napada na porodicu, rekao predsjednik Srbije posle velikog broja susreta i razgovora sa narodom. 10.000 prijava do sada stiglo na Kosi Breti, 3.500 već dobilo odgovor. Drama ispred manastira na Kosovu i Metohiji. Takozvana kosovska policija pretresala vernike koji su došli da obeleže slavu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ribarsko selo Varena na jezeru Komu uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Prema novim pravilima koja su uvedena u junu mesecu, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mera deo je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji. Posetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smeju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima. Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smeju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Komo zahvaljujući bogatom istorijskom, umetničkom i kulturnom nasleđu. Smešteno oko sat vremena vožnje severno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su Casino Royale i Oceanovih 12, a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Georgea Cloonija, koji na jezeru ima kuću za odmor. Meštani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji gdje lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korištenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se spriječile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posvećenosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićev izazov blokaderima. Ako pobedite, čestitaćemo vam, a hoćete li vi pružiti ruku i čestitati ako vas pobedimo? Upitao je predsjednik i ocenio, ćutaće kao zaliveni. Mačva pokazala šta misli o predsjedniku i njegovoj politici. Više hiljada ljudi dočekalo ga ovacijama u Banovom polju kod Bogatića, on im najavio završetak više projekata za mjesec dana i otvaranje puta Kuzmin-Sremska Rača za 2 mjeseca. Uhapšen Saša Stevanović iz Kragujevca zbog prijetnje smrću predsjedniku Srbije. Novi skandal blokaderski sudije. Ksenija Marić odbila da naredi pretres stana osumnjičenog za jezive prijetnje Vučiću. Novac iz paketa mera leže 14. septembra. Poljoprivredni penzioneri mogu da dobiju više od 50.000 dinara. Toplotni talas se vraća, svaki dan sve toplije. 4. avgusta vrhunac vreline sa 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićev izazov blokaderima. Ako pobedite, čestitaćemo vam, a hoćete li vi pružiti ruku i čestitati ako vas pobedimo? Upitao je predsjednik i ocenio, ćutaće kao zaliveni. Mačva pokazala šta misli o predsjedniku i njegovoj politici. Više hiljada ljudi dočekalo ga ovacijama u Banovom polju kod Bogatića, on im najavio završetak više projekata za mjesec dana i otvaranje puta Kuzmin-Sremska Rača za dva mjeseca. Uhapšen Saša Stevanović iz Kragujevca zbog pretnji smrću predsjedniku Srbije. Novi skandal blokaderski sudije. Ksenija Marić odbila da naredi pretres stana osumnjičenog za jezive pretnje Vučiću. Novac iz paketa mera leže 14. septembra. Poljoprivredni penzioneri mogu da dobiju više od 50.000 dinara. Toplotni talas se vraća, svaki dan sve toplije. 4. avgusta vrhunac vreline sa 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ribarsko selo Varena na jezeru Kom uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Prema novim pravilima koja su uvedena u junu mesecu, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mera deo je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji. Posetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smeju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima. Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smeju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Komo zahvaljujući bogatom istorijskom, umetničkom i kulturnom nasleđu. Smešteno oko sat vremena vožnje severno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su Casino Royale i Oceanovih 12, a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Georgea Cloonija, koji na jezeru ima kuću za odmor. Meštani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji, gdje lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korištenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se spriječile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posvećenosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, nože.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučićev izazov blokaderima. Ako pobedite, čestitaćemo vam, a hoćete li vi pružiti ruku i čestitati ako vas pobedimo? Upitao je predsjednik i ocenio, ćutaće kao zaliveni. Mačva pokazala šta misli o predsjedniku i njegovoj politici. Više hiljada ljudi dočekalo ga ovacijama u Banovom polju kod Bogatića, on im najavio završetak više projekata za mjesec dana i otvaranje puta Kuzmin-Sremska Rača za dva mjeseca. Uhapšen Saša Stevanović iz Kragujevca zbog prijetnji smrću predsjedniku Srbije. Novi skandal blokaderski sudije. Ksenija Marić odbila da naredi pretres stana osumnjičenog za jezive prijetnje Vučiću. Novac iz paketa mera leže 14. septembra. Poljoprivredni penzioneri mogu da dobiju više od 50.000 dinara. Toplotni talas se vraća, svaki dan sve toplije. 4. avgusta vrhunac vreline sa 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
2: Marketing služba Optop Radija.
3: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info,
6: optop, info,
7: optop, info.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustvuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Op top info.
6: Op top info.
5: Op top info.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom povjerenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. U toku je 9. vanredno zasjedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepovjerenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, utvrđen je kvorum, a sednici prisustvuju članovi vlade. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika bit će održana u četvrtak 30. jula. Sednica je zakazana za 13 sati i objavljeno je na sajtu REM-a. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povrijeđeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolajev. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Opta Pradio, radio pravi. Opta Pradio, nikad ne gravi.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.